asem pa 94.7 asem peti akase ebe ne brasoa ye baba king kan dia ma we yesem odu a etwa gum e wo man mu ne ja yesem twero fo adu ma wo kru kire ni nyina dia ma ye de beso mo se asem peti akase ebe wo asem pa 94.7 youtube ye dem wo ho agen kire fa to obre pem no ye ba king kan dia ma yesem ye de ba dia do so pa dia di mu akotene ebi ne se e pani bi a wa bene e wa mo yesem ne nei wo dia to dwe kire mu se dia eye Ghana Christian Council e ka se en wani mu ye be ya eye empanifo santena se bio na se mampani betra ko yasun fie numpa no a omodia bande ya ne debedebede bi enya de ebeboa emusem wo ha wo ba betibiem na yebeko awutu senya is abatrom pesuas wo mfimfim mantem wa betu dwese akwanhie sio akwanhie sia mamno kasem adehie afri muo no enya sem ketoa eno sum nsem wo ha wo ba betibiem esem de de dɔso pa ne abɔ no bede akyekyere ko ku ne de nam tim ne nyina aye kra do ko kwutwum wo ha saso na metro journalist Benghazi wo jinam den de na kwabelansia fantastic producer wo krukire nsam no adia mam edie ne ye ekome nana ade mununkum ye kono no

0: nyame adwuma ne dina kɔ ba bi ti de won tuma meka ye ho ha ba na mkwaso so eba ene yebekasa ene yebehwe bible no 1 Samuel 18 verse number 5 ehon ani yebe ye adwuma ne amen papa mba cho yen koma me
1: ye kin kan firi so won ma de di kan no eti dun wo twen kin kan so ye num de kɔ no
0: yen kɔ
1: o se na David free edi call baby ala a so osman no
0: o si na David fear di e call baby a so osman se onko no e ho na David call ye papa yen koma me
1: na nani bibiala koso
0: na na David bibiala koso pepepe
1: na so so de ni si akofo so
0: na so